od noč red, z doma jaz zbežim. En soj babi, neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim. Naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva. En kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola. En zmislim ti se.

0: tvoji najljubši hiti.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se